0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами знову Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Зараз нагадаємо про два питомо-українських слова – садовина і городина.
2: А це звичні нам фрукти й овочі. Саме садовину та городину у нашій мові замінили внаслідок зросійщення у 20 столітті. Це була так звана радянська політика зближення мов. На щастя, корінна українська поступово відроджується в навколишньому середовищі. Отже, садовина – це садові плодові дерева і, власне, їхні плоди. А городина, відповідно, – це плоди та зелень з городу, які теж вживаємо як продукти харчування.
1: Плекаємо українське разом. Щира подяка тобі, Юлю. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новалайн ФМ. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.

Морозили скажі, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль – це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: «Нова Лайн». Додай весни ще більше.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Новолайн. Музика.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун, і знову хочеться поговорити про щось приємне у навчальному контексті. Зі мною, як завжди, помічниця Юлія Локтіонова.
2: Хочу поцікавитися у тебе, як у любительки лати. Ходити за кавою чи по каву?
1: Ну тут треба розглядати всі філологічні аспекти.
2: А я вже знаю відповідь. Правильно ходити по воду, по каву, по продукти. Бо якщо йдеться про мету руху, то треба використовувати прийменник «по». А якщо про напрямок – прийменник «за». Наприклад, я йду за перехожим по каву.
1: Чудово! І мені візьми маленьке горіхове лате. Подвійна подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
3: Правильно. Твій настрій – це лінія Nova Line.

0: Додай весни ще більше.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: Социально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн.
9: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: Проговоримо в цю весну разом. Манова Лайн.
1: Ні жалю, ні болю, ти просто

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.
6: Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. «Людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш?
3: Чуєш?
2: Це весна на Нова Лайн.

0: Україні 7-ма година.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це радіо Нова Лайн.
3: Додай весни,

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Хітового настрою.
2: Лінія хітового настрою.

0: Нова Лайн.
1: Привіт усім у програмі «Прослушка». Мене звати Ерджей Ана, а на черзі огляд музичної новинки від Макса Барських. Свіжий трек має назву «Людина для мене», і в мережі його вже назвали «Мантрою розбитих сердець». Трек розповідає про пошук справжнього кохання попри біль від минулих стосунків. Як для самого співака, так і для його прихильників композиція з'явилася абсолютно несподівано, але вже дуже органічно вкладається в майбутній альбом Макса Барських. Нова платівка має стати своєрідним аудіосеріалом про кохання, втрати та пошук себе. Треки «Закоханий», «Не складається» та «Колишні з неї» ми вже чули, а оцей реліз «Людина для мене» будемо слухати просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Цікаво чути Макса Барських у ліричному стилі та з доволі особистою лірикою. Останніми роками творчість артиста почала йти в русло більш спокійної та меланхолійної музики. І, схоже, в цій ніші він готується закріпитися хедлайнером українського шоу-бізу. І поки трек «Людина для мене» набирає популярність, ми почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Денний драйв на Nova Line.
0: Кожна пісня розквітає.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні про...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.

0: 15 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

в Україні 8 година.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
9: Музика для твоїх вух, це Новолайн.
3: Барви музики Новолайн в

0: Спеціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Щопонеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наш етер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Весну відчувай, а слухай Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо Новалайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Нафиг, коли сільгосерій.

0: Know that you need me.
1: Социальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Un café. We all

0: 22-й. Не пропусти. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою. Радіо Новолайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз. На Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: В Україні 10-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: МЗС відкинули заяву Росії про начебто українську атаку по Запорізькій АЕС. Сполучені Штати уразили судно в Оманській затоці, яке намагалося увійти до іранського порту. В Україні в зоні бойових дій тестують прототипи військових роботів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністерство закордонних справ рішуче відкинуло звинувачення РФ, яка заявила, нібито Україна атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у повідомленні МЗС України. Подібні звинувачення були поширені напередодні представниками російського Росатому. У міністерстві назвали це інформаційною операцією, що спрямована на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. В МЗС також нагадали, що РФ роками відмовляється забезпечити повний доступ міжнародних експертів до всіх зон Запорізької АЕС, зокрема до західних частин турбінних залів енергоблоків. На фронті протягом доби відбулося 302 бойові зіткнення. Армія РФ найактивніше наступала на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому більш ніж 1500 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 31 травня. Американські військові в Оманській затоці вивели з ладу судно під прапором Гамбії, яке намагалося дістатися іранського порту всупереч блокаді. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Там зазначили, що військові спостерігали за судном, яке прямувало через міжнародні води Оманської затоки до іранського порту. Екіпажу винесли понад 20 попереджень про неприпустимість порушення блокади США, але всі вони були проігноровані. Після цього американський літак завдав удару ракетою по машинному відділенню судна. Його двигун було виведено з ладу. Тож наразі корабель дрейфує в морі, так і не діставшись рану. Американський стартап, пов'язаний з родиною Трампа, розробляє людиноподібних роботів подвійного призначення для промисловості та військових потреб і вже тестує ранні моделі в Україні. Про це повідомляє CNBC. Зазначається, що стартап із Сан-Франциско створює автономних людиноподібних роботів, які можуть використовуватися як у важкій промисловості, так і у військових операціях. Компанія позиціонує свої розробки як технології подвійного призначення, однак відкрито визнає потенціал їхнього бойового застосування. За даними CNBC, перші прототипи роботів вже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування у логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових. На чемпіонаті України 2026 фехтування у Києві завершився другий день змагань. Напередодні нагороди розігрували у перших командних дисциплінах чоловічій шпазі та жіночих саблі й рапірі. Серед шпажистів чемпіонське звання відстояла четверка з Харкова: Роман Свічкар, Андрій Опанасенко, Ян Сич та Богдан Свічкар, який замінив у минулорічному золотому складі Євгена Горбачука. У фіналі харків'яни здолали команду Києва.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом, можлива гроза. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Новолайн.

Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця. Весну відчувай, а слухай «Новалайн».

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні проба.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів. Вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: Про дуже темну пору доби кажемо «хоч в оку стрель», про дуже світлу «хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Чуєш?
4: Чуєш?
3: Це весна на Нова Лайн.

0: В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: МЗС відкинули заяву Росії про начебто українську атаку по Запорізькій АЕС. Сполучені Штати уразили судно в Оманській затоці, яке намагалося увійти до іранського порту. В Україні в зоні бойових дій тестують прототипи військових роботів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністерство закордонних справ рішуче відкинуло звинувачення РФ, яка заявила, нібито Україна атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у повідомленні МЗС України. Подібні звинувачення були поширені напередодні представниками російського Росатому. У міністерстві назвали це інформаційною операцією, що спрямована на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. В МЗС також нагадали, що РФ роками відмовляється забезпечити повний доступ міжнародних експертів до всіх зон Запорізької АЕС, зокрема до західних частин турбінних залів енергоблоків. На фронті протягом доби відбулося 302 бойові зіткнення. Армія РФ найактивніше наступала на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому більш ніж 1500 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 31 травня. Американські військові в Оманській затоці вивели з ладу судно під прапором Гамбії, яке намагалося дістатися іранського порту всупереч блокаді. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Там зазначили, що військові спостерігали за судном, яке прямувало через міжнародні води Оманської затоки до іранського порту. Екіпажу винесли понад 20 попереджень про неприпустимість порушення блокади США, але всі вони були проігноровані. Після цього американський літак завдав удару ракетою по машинному відділенню судна. Його двигун було виведено з ладу. Тож наразі корабель дрейфує в морі, так і не діставшись Ірану. Американський стартап, пов'язаний з родиною Трампа, розробляє людиноподібних роботів подвійного призначення для промисловості та військових потреб і вже тестує ранні моделі в Україні, про це повідомляє CNBC. Зазначається, що стартап із Сан-Франциско створює автономних людиноподібних роботів, які можуть використовуватися як у важкій промисловості, так і у військових операціях. Компанія позиціонує свої розробки як технології подвійного призначення, однак відкрито визнає потенціал їхнього бойового застосування. За даними CNBC, перші прототипи роботів вже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових. На чемпіонаті України 2026 фехтування у Києві завершився другий день змагань. Напередодні нагороди розігрували у перших командних дисциплінах чоловічій шпазі та жіночих саблі й рапірі. Серед шпажистів чемпіонське звання відстояла четверка з Харкова: Роман Свічкар, Андрій Опанасенко, Ян Сич та Богдан Свічкар, який замінив у минулорічному золотому складі Євгена Горбачука. У фіналі харків'яни здолали команду Києва.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом, можлива гроза. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі. Танцю!

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.

Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж». Кожна пісня розквітає.

0: усім і вітаю в програмі «Прослушка». Мене звати Ерджей Анна і настав час для знайомства з новинкою Джастіна Бібера – треком «Speed Demon». Цей реліз можна назвати одним з найбільш нашумівших з нового альбому виконавця «Swag Second». Чимало видань пишуть, що композиція оповідає особисту історію Джастіна Бібера. Про тиск слави, критику в медіа, хейт та внутрішні конфлікти. Також фанати часто порівнюють трек «Speed Demon» з одноіменним синглом Майкла Джексона. Як мінімум, обидві композиції ритмічні та мають вайб 90-х. Але послухаємо ми саме новинку Джастіна Бібера. «Speed Demon» просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Джастін Бібер потішив фанів цим релізом. У ліриці слухачі знайшли багато пасхалок на таємниці життя артиста, а видання Billboard назвало трек «Speed Demon» одним із найкращих на платівці та композицію з літнім настроєм. Загалом перспективна новинка пролунала в прослушці. Ми ж почуємось незабаром.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Кожна пісня. Кожна пісня. Розквітає ритмами. Розквітає ритмами. На Nova Line. На Nova Line.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Новолайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Там, де народжуються хіти.

0: Головне в деталях.
1: МЗС відкинули заяву Росії про начебто українську атаку по Запорізькій АЕС. Сполучені Штати уразили судно в Оманській затоці, яке намагалося увійти до іранського порту. В Україні в зоні бойових дій тестують прототипи військових роботів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністерство закордонних справ рішуче відкинуло звинувачення РФ, яка заявила, нібито Україна атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Про це йдеться у повідомленні МЗС України. Подібні звинувачення були поширені напередодні представниками російського Росатому. У міністерстві назвали це інформаційною операцією, що спрямована на відволікання уваги міжнародної спільноти від єдиного реального джерела ядерної небезпеки на Запорізькій АЕС – незаконної російської окупації станції. В МЗС також нагадали, що РФ роками відмовляється забезпечити повний доступ міжнародних експертів до всіх зон Запорізької АЕС, зокрема до західних частин турбінних залів енергоблоків. На фронті протягом доби відбулося 302 бойові зіткнення. Армія РФ найактивніше наступала на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому більш ніж 1500 військових. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 31 травня. Американські військові в Оманській затоці вивели з ладу судно під прапором Гамбії, яке намагалося дістатися іранського порту всупереч блокаді. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США. Там зазначили, що військові спостерігали за судном, яке прямувало через міжнародні води Оманської затоки до іранського порту. Екіпажу винесли понад 20 попереджень про неприпустимість порушення блокади США, але всі вони були проігноровані. Після цього американський літак завдав удару ракетою по машинному відділенню судна. Його двигун було виведено з ладу. Тож наразі корабель дрейфує в морі, так і не діставшись Ірану. Американський стартап, пов'язаний з родиною Трампа, розробляє людиноподібних роботів подвійного призначення для промисловості та військових потреб і вже тестує ранні моделі в Україні, про це повідомляє CNBC. Зазначається, що стартап із Сан-Франциско створює автономних людиноподібних роботів, які можуть використовуватися як у важкій промисловості, так і у військових операціях. Компанія позиціонує свої розробки як технології подвійного призначення, однак відкрито визнає потенціал їхнього бойового застосування. За даними CNBC, перші прототипи роботів вже проходять випробування в Україні. Йдеться про тестування логістичних завданнях у небезпечних зонах, зокрема для доставки та транспортування вантажів, що зменшує ризики для військових. На чемпіонаті України 2026 фехтування у Києві завершився другий день змагань. Напередодні нагороди розігрували у перших командних дисциплінах чоловічій шпазі та жіночих саблі й рапірі. Серед шпажистів чемпіонське звання відстояла четверка з Харкова: Роман Свічкар, Андрій Опанасенко, Ян Сич та Богдан Свічкар, який замінив у минулорічному золотому складі Євгена Горбачука. У фіналі харків'яни здолали команду Києва.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становить долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 31 травня у більшості регіонів України очікується дощова погода, на півночі від 5 до 16 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями та опади, у повітрі плюс 23 максимально, на заході місцями дощитиме та 19 тепла у середньому. На сході 15 з плюсом, можлива гроза. У столиці України прогнозують аналогічну погоду та від плюс 7 до плюс 18. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Взагалі це Новолайн.
5: Якщо що.

В українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь. Радіо «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: прем'єр. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: I've got to take a little time. A little time to think things over.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо! Заряджаємо!

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо.

Україні 13 година. Пісня за піснею на Новолайн.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Пісня за піснею. На Нова Лайн.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: 15.04 і гарна новина. Кіт на ім'я Бьорн навчився говорити за допомогою спеціальних кнопок зі словами та розкритикував музичний смак власниці.
2: Сталося це під час дистанційної роботи його хазяйки. Вона увімкнула музику, щоб краще зосередитися. Однак її улюбленець висловив невдоволення вибором композиції, натиснувши кнопки шумно і боляче. Раніше, за словами господині, кіт зазвичай реагував на гучну музику кнопкою «злий». Однак після вивчення нового слова почав точніше описувати свої відчуття.
1: Скоро цей кіт розвинеться настільки, що почне писати власні треки. Або ж стане журі якогось пісенного талант-конкурсу, кнопки тиснути він вже навчений, як ми бачимо.
2: Залишається лише питання, наскільки він буде непідкупним. Може, за шматок ковбаски, Альон, і ми проб'ємось у великий шоу-біз.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Новалайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 14-та година.
1: Радіо Нова Лайф. Радіо палких хітів. Це Нова Лайф.
2: Заряджаємо.

0: Весна. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.
1: Нафиг, Квері, фільго.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Radio Station Новолайн.

0: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Чуєш?
3: Чуєш?
2: Це весна на Нова Лайн.
4: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре,

Нова Лайн. Нова Лайн.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: У Лондоні на аукціон виставили шматок весільного торта принца Вільяма та Кейт Міддлтон, який зберігався понад 15 років після королівського весілля.
2: Стартова вартість реліквії – 1500 фунтів стерлінгів, тобто десь 90 тисяч гривень. За ці гроші ви можете отримати фруктовий торт з королівського весілля. Десерт зберігався у спеціальній пам'ятній коробці з написом «Вільям та Кетрін» 29 квітня 2011 року.
1: Відомо також про те, що шматок торта належав близькій подрузі Кейт Міддлтон Джуді Кавані.
2: Схоже, що її коліжанка та кондитерка за сумісництвом була на дієті. Інакше не знаю, як вдалося зберегти цей смаколик.
1: Юль, я маю пропозицію. Давай зробимо трошки грошенят, заробимо додатково. В тебе раптом не залишився шматок торта з твого весілля?
2: Шкода, але 4 роки тому викинула. Протермінувався.
1: Ех, а треба було просто написати на ньому «Королівський» і продати. Підзаробила б собі на літню відпустку якраз.
0: Наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Знайди своє на Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Radio Station Nova Light.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Радіо Нова Лайн.

В Україні 15-та година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо

0: Специально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
8: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.
8: Барви музики Новолайн в твоєму.

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Кожна пісня розквітає ритмами на Нова Лайн.

0: драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Про сукні на літо поговоримо у цій рубриці. Хочу спитати тебе, Юль, які ти любиш фасони на теплу пору?
2: Мені більш подобаються сарафани, бо вони легкі та швидко одягаються, так би мовити.
1: І так само легко знімаються. На пляжі. Серед людей.
2: Точно.
1: Я так і знала. А цього сезону дизайнери виділяють багато популярних фасонів, але я обрала три основні. На мою думку, ті, які не зовсім класичні, ну і при цьому пасують багатьом.
2: І перший варіант, який опинився на модному Олімпі в цьому сезоні, сукня прямого крою з натурального матеріалу. Тобто льняна. Вже давно такий фасон сприймають як old money, не тільки через елегантний крій. Натуральні тканини завжди в пріоритеті перед синтетикою. Крім того, подібна модель підходить абсолютно всім, навіть якщо поєднувати її з бюджетним взуттям та аксесуарами. Найбільш універсальні відтінки – молочний, бежевий, світло-сірий, пісочний і білий. Також можливі кольорові варіанти, але в приглушених пастельних тонах.
1: Ще один модний фасон цього літа – сукня-сорочка. Вона проста, елегантна і витончена незалежно від вартості. Ви можете придбати однотонну сукню або вибрати фасон з вертикальними лініями. У будь-якому випадку силует стане більш зібраним. Знову ж таки, якщо захочете придбати собі сукню-сорочку, беріть ті, що зроблені з натуральних тканин. Льону, бавовни, щільної віскози і обов'язково моделі вільного крою, тобто не приталені.
2: А третій варіант – сукні з драпірування. Вони все ще залишаються в моді, але в майбутньому сезоні дещо зміниться. Стилісти пропонують моделі з м'якими складками та плавними лініями. Це хіт 26-го року. Фасон з драпіруванням додасть образу більше м'якості та жіночності, не вимагаючи складних аксесуарів. Така модель сама по собі має дорогий вигляд, навіть якщо ви поєднуєте сукню зі звичайними сандалями, босоніжками та сумкою з мінімалістичним дизайном.
1: Отже, друзі, готуємо грошики і своїх чоловіків. Морально, до оновлення сезону.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Віримо в цю весну разом. На Nova Line.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Ні обіцянок, ні про...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора щодня.

0: чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якоттю.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: в деталях.
1: Україна отримала нову пускову установку «Айріс-Т» від Німеччини. Бойові дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Париж охопили сутички після перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна напередодні отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Т», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Нагадаємо, «Айріс-Т» – це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє Німеччина. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було 9 комплексів «Айріс-Т». Напередодні далекобійні дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Попередньо відомо про ушкодження технологічних установок на Саратовському нафтопереробному заводі, а також пожежі на нафтобазі в Ростовській області та на Кіровщині. Зокрема, зафіксовано ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Лазареве» у Кіровській області РФ. Вона була створена для транзиту сибірської нафти в центральну частину Росії, а згодом також почала забезпечувати транспортування у напрямку порту Приморськ на Балтії. Ському морі. Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб уявляти і моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ. Про це повідомляють естонські медіа з посиланням на прес-реліз Міністерства внутрішніх справ. Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання не вистачає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження. МВС Естонії також повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом. У Парижі після перемоги футбольної команди «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів відбулися масштабні сутички між фанатами та поліцейськими. Про це повідомляє «Ле Фігаро». Основні святкування перемоги паризької команди відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися орієнтовно 20 тисяч людей. Заворушення почалися ще до матчу і продовжилися після його завершення. Вболівальники підпалювали автівки, велосипеди та сміттєві баки, запускали феєрверки в бік поліції та розбивали вітрини магазинів. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. За даними влади, у Парижі затримали 283 людини, по всій Франції – 416. Також відомо про 7 поранених офіцерів поліції.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 26 копійок, євро – 51 гривня 43 копійки, польський злотий – 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально, на заході також дощитиме та 19 тепла у середньому, на сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою. Новолайн.
10: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

0: українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Лінія хітового настрою.
1: Радіо «Нова Лайн».

0: дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
1: Житель Флориди, 44-річний Реза Балучі, намагався саме перебігти, а не переплисти Атлантичний океан і дістатися до Лондона. Він переміщався у саморобному судні, яке конструктивно нагадувало колесо хом'яка і рухалось, коли він біг всередині.
2: Балучі перехопила берегова охорона США за 110 кілометрів від узбережжя острова Тайбі, штат Джорджія. Чоловік 3 дні відмовлявся покинути своє саморобне судно.
1: Згодом він таки покинув судно, але тепер йому висунули федеральні звинувачення у перешкоджанні посадці на борт і порушенні наказу капітана порту.
2: Балучі не вперше намагався здійснити відчайдушну подорож у пливучому колесі. У кількох інших спробах його врятувала берегова охорона.
1: Альон, цікаво, про що думав цей чоловік?
2: Юльчик, я гадаю, що він уявляв себе саме хом'яком, ну або ж білкою в колесі.
1: Криза середнього віку, вона така.
0: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
3: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Nova Line.

0: В Україні 17 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Україна отримала нову пускову установку «Айріс-Ті» від Німеччини. Бойові дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Париж охопили сутички після перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у Лізі чемпіонів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна напередодні отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Нагадаємо, «Айріс-Ті» – це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє Німеччина. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було 9 комплексів «Айріс-Ті». Напередодні далекобійні дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Попередньо відомо про ушкодження технологічних установок на Саратовському нафтопереробному заводі, а також пожежі на нафтобазі в Ростовській області та на Кіровщині. Зокрема, зафіксовано ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Лазареве» у Кіровській області РФ. Вона була створена для транзиту сибірської нафти в центральну частину Росії, а згодом також почала забезпечувати транспортування у напрямку порту Приморськ на Балтійському морі. Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб виявляти і моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ. Про це повідомляють естонські медіа з посиланням на прес-реліз Міністерства внутрішніх справ. Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання не вистачає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження. МВС Естонії також повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом. У Парижі після перемоги футбольної команди «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів відбулися масштабні сутички між фанатами та поліцейськими. Про це повідомляє «Ле Фігаро». Основні святкування перемоги паризької команди відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися орієнтовно 20 тисяч людей. Заворушення почалися ще до матчу і продовжилися після його завершення. Вболівальники підпалювали автівки, велосипеди та сміттєві баки, запускали феєрверки в бік поліції та розбивали вітрини магазинів. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. За даними влади, у Парижі затримали 283 людини, по всій Франції – 416. Також відомо про 7 поранених офіцерів поліції.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 26 копійок, євро – 51 гривня 43 копійки, польський злотий – 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально, на заході також дощитиме та 19 тепла у середньому, на сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Хітовий настрій – це лінія Новолайн.

0: толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це радіо
0: Нова Лайн.
3: Додай весни, ще більше.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Nova Line. Лінія хітового настрою.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
1: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів. Вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево у цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це нова лайн.
10: Заряджаємо.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Україна отримала нову пускову установку «Айріс-Ті» від Німеччини. Бойові дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Париж охопили сутички після перемоги футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» у Лізі Чемпіонів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна напередодні отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Нагадаємо, «Айріс-Ті» – це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє Німеччина. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було 9 комплексів «Айріс-Ті». Напередодні далекобійні дрони атакували паливно-енергетичний комплекс РФ у трьох областях. Попередньо відомо про ушкодження технологічних установок на Саратовському нафтопереробному заводі, а також пожежі на нафтобазі в Ростовській області та на Кіровщині. Зокрема, зафіксовано ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Лазареве» у Кіровській області РФ. Вона була створена для транзиту сибірської нафти в центральну частину Росії, а згодом також почала забезпечувати транспортування у напрямку порту Приморськ на Балтійському морі. Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб виявляти і моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ. Про це повідомляють естонські медіа з посиланням на прес-реліз Міністерства внутрішніх справ. Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання не вистачає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження. МВС Естонії також повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом. У Парижі після перемоги футбольної команди «Парі Сен-Жермен» у фіналі Ліги чемпіонів відбулися масштабні сутички між фанатами та поліцейськими. Про це повідомляє «Ле Фігаро». Основні святкування перемоги паризької команди відбувалися на Єлисейських полях, де зібралися орієнтовно 20 тисяч людей. Заворушення почалися ще до матчу і продовжилися після його завершення. Вболівальники підпалювали автівки, велосипеди та сміттєві баки, запускали феєрверки в бік поліції та розбивали вітрини магазинів. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ. За даними влади, у Парижі затримали 283 людини, по всій Франції – 416. Також відомо про 7 поранених офіцерів поліції.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 26 копійок, євро – 51 гривня 43 копійки, польський злотий – 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ. На півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально. На заході також дощитиме та 19 тепла у середньому, на сході до 18 з плюсом можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн.

Запам'ятаймо, в українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Весна плюс Нова Лайн – це ще більший плюс.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Нова

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропав...
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: І в однині, і в множині наголос падає на перший склад. Олень та олені.
1: Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Додай весни ще більше.
1: В Україні 19 година. В деталях. Підсумки.
2: Україна має дрони, здатні літати майже на 3,5 тисячі кілометрів. У 2026 році фінансування культурної сфери зросло майже на 40%. Україна оголосила заявку на перший товариський матч з футболу проти Польщі на чолі з новим тренером Альдерою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна вже має безпілотники, що здатні літати на 3,5 тисячі кілометрів. Будь-яка європейська територія Росії вже досяжна для українських ударів. Про це йдеться в матеріалі 24-го каналу. Інформацію підтвердив керівник групи далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони. Наразі рекордом за дальністю для українського удару вважається атака СБУ в лютому 2026 року на Ухтинський НПЗ у Республіці Комі. Відстань до нього від кордону з Україною 1750 кілометрів. Якщо інформація про 3,5 тисячі кілометрів підтвердиться, це буде означати, що українські безпілотники можуть атакувати Сибір, наприклад, долітати майже до Красноярська. Україна напередодні отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Даємо «Айріс-Ті» – це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє Німеччина. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було 9 комплексів «Айріс-Ті». Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб уявляти і моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ. Про це повідомляють естонські медіа з посиланням на прес-реліз Міністерства внутрішніх справ. Перші пристрої встановили на трьох ділянках кордону неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання не вистачає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження. МВС Естонії також повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом. Віце-прем'єр-міністрка з гуманітарних питань та міністерка культури Тетяна Бережна заявили, що у 2026 році фінансування культурної сфери зросло майже на 40% порівняно з попереднім роком. Про це вона розповіла під час публічного інтерв'ю у межах книжкового арсеналу, повідомляє Мінкульт. За словами міністерки, збільшення фінансування свідчить про поступове усвідомлення державою стратегічної ролі культури та водночас накладає додаткову відповідальність на галузь щодо ефективного використання ресурсів. Міністерка так Ж розповіла про роботу над законодавством у сфері меценатства та створення Українського фонду культурної спадщини, який вже залучив міжнародну підтримку для відновлення пошкоджених війною об'єктів культури. Збірна України з футболу оприлюднила заявку на перший товариський матч з Польщею під керівництвом нового тренера Андрея Мальдери. До заявки України на матч з Польщею увійшли 25 гравців. У порівнянні зі списком викликаних гравців на збір, у заявку на гру проти Польщі не увійшли воротар Реала Андрій Лунін, півзахисник Руслан Маліновський, а також захисник Ілля Забарний, що у суботу 30 травня зіграв у фіналі та виграв титул переможця Ліги чемпіонів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 1 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально, на заході також дощитиме та 19 тепла у середньому, на сході до 18 з плюсом, можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі.
3: Нова

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Кевін Бір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше те, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.
1: Лінія хітового настрою.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів. Вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи цей день був пов'язаний в основному з посівом льону. Наші пращури слідкували за тим, яке дерево цей день лист розгорне. Якщо дуб перед ясеном лист пустить, значить літо буде сухим. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 13 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Новалайн». Дочекайся, ще поностальгуємо!

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна має дрони, здатні літати майже на 3,5 тисячі кілометрів. У 2026 році фінансування культурної сфери зросло майже на 40%. Україна оголосила заявку на перший товариський матч з футболу проти Польщі на чолі з новим тренером Альдерою. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна вже має безпілотники, що здатні літати на 3,5 тисячі кілометрів. Будь-яка європейська територія Росії вже досяжна для українських ударів. Про це йдеться в матеріалі 24-го каналу. Інформацію підтвердив керівник групи далекобійних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони. Наразі рекордом за дальністю для українського удару вважається атака СБУ в лютому 2026 року на Ухтинське НПЗ у Республіці Комі. Відстань до нього від кордону з Україною 1750 кілометрів. Якщо інформація про 3,5 тисячі кілометрів підтвердиться, це буде означати, що українські безпілотники можуть атакувати Сибір. Наприклад, долітати майже до Красноярська. Україна напередодні отримала ще одну пускову установку системи протиповітряної оборони «Айріс-Ті», яку надала Німеччина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він подякував Німеччині за постійний внесок у захист людей, але наголосив, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб відбивати російські атаки. За даними президента, лише за минулий тиждень війська РФ випустили по Україні понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 108 ракет різних типів. Нагадаємо, «Айріс-Ті» – це сучасний ракетний комплекс ППО, який виготовляє Німеччина. Комплекс призначений для ударів по літаках, вертольотах, безпілотниках і крилатих ракетах. За даними Міністерства оборони України, станом на грудень 2025 року на озброєнні ЗСУ було 9 комплексів «Айріс-Ті». Естонські прикордонники встановили перші стаціонарні пристрої, щоб уявляти і моніторити дрони на кордоні з Росією. До кінця року такими пристроями планують покрити весь кордон з РФ. Про це повідомляють естонські медіа з посиланням на прес-реліз Міністерства внутрішніх справ. Перші пристрої встановили на 3 ділянках кордону неподалік від місця, де збігаються кордони Естонії, Росії та Латвії. Там, де стаціонарного обладнання не вистачає, прикордонники використовують нові мобільні системи спостереження. МВС Естонії також повідомляє, що зараз закуповують обладнання для наступних ділянок, а будівельні роботи йдуть за планом. Віце-прем'єр-міністерка з гуманітарних питань та міністерка культури Тетяна Бережина заявили, що у 2026 році фінансування культурної сфери зросло майже на 40% порівняно з попереднім роком. Про це вона розповіла під час публічного інтерв'ю у межах книжкового арсеналу, повідомляє Мінкульт. За словами міністерки, збільшення фінансування свідчить про поступове усвідомлення державою стратегічної ролі культури та водночас накладає додаткову відповідальність на галузь щодо ефективного використання ресурсів. Міністерка також розповіла про роботу над законодавством у сфері меценатства та створення Українського фонду культурної спадщини, який вже залучив міжнародну підтримку для відновлення пошкоджених війною об'єктів культури. Збірна України з футболу оприлюднила заявку на перший товариський матч з Польщею під керівництвом нового тренера Андрея Мальдери. До заявки України на матч з Польщею увійшли 25 гравців. У порівнянні зі списком викликаних гравців на збір, у заявку на гру проти Польщі не увійшли воротар Реал Андрій Лунін, півзахисник Руслан Маліновський, а також захисник Ілля Забарний, що у суботу 30 травня зіграв у фіналі та виграв титул переможця Ліги чемпіонів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 31 травня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 26 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 1 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі від 6 до 20 тепла та короткочасний дощ, на півдні хмарно з проясненнями, місцями незначні опади, у повітрі плюс 22 максимально, на заході також дощитиме та 19 тепла у середньому, на сході до 18 з плюсом, можливі грози. У столиці України істотних опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 17 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн.

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
2: Денний драйв на Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо!

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку про ялинку. В одному лісі жив зайчик Сніжок. Була зима. Мама зайчиха йому сказала, що скоро Новий рік і буде новорічна ялинка. Що таке новорічна ялинка, він не знав. Він народився то весною і ялинку в новорічному вбранні ніколи не бачив. Від мами Сніжок знав, що ялинка в Новий рік дуже красива. А поки Сніжок розумів,

0: жінки. Ну, по справах побіг. Ну, побачивши її, він дуже здивувався. Спочатку він подумав, що збився з дороги і прибіг кудись не туди. Але, озирнувшись навколо, він зрозумів, що місце правильне. Ялинка була надзвичайно красива. На маківці сяяла зірка, на гілках переливалися різнокольорові намиста, а нитки золотого дощу тягнулися від самої верхівки до самої землі. Кулі, хлопавки, строкаті ліхтарики прикрашали лісову красуню. А ще на ялинці затишно влаштувалися овечки, собачки, ведмедики, тигренятка. Зайчик-сніжок від хвилювання не міг вимовити ні слова. Але потім він сказав:
1: «Яке диво! Ніколи не бачив нічого кращого!»
0: Ялинко тихо посміхалася. Зайчик тупнув однією ніжкою, потім другою. Але раптом пританцьовуючи, сніжок побачив, що за далекими деревами бігає вовк. Зайчик затремтів від страху.
1: «Ялинко, миленько, заховай мене!» –
0: попросив сніжок. Новорічна красуня простягнула до нього свої пухнасті гілочки, і зайчик стрибнув на ялинку. Коли сірий вовк підбіг до ялинки, ніякого зайця і близенько не було. І тільки нова новорічна іграшка прикрашала одну з найбільш пухнастих гілок.
2: «Ха, яга, ошатна ялинка, така громадна!»
0: Бурчав вовк, поки ніхто не бачив, став теж пританцьовувати. Дивлячись на те, як танцює вовк, зайчик-сніжок ледь стримував сміх. Але він розумів, що якщо він засміється, то вовк відразу його побачить на гілці. Незабаром вовк втік додому, зайчик-сніжок стрибнув з ялинки, обняв її і подякував. А ялинка запросила його на Новий рік. У новорічне свято звірі один одного не чіпають, тому що це чарівне свято.
2: «Ура!» – тільки крикнув зайчик-сніжок і побіг додому, щоб раніше лягти спати. Адже скоро Новий рік!
3: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі. Хоч маленьке диво, але все ж завжди буває на Новий рік. Гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
3: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Новолайн.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт усім і вітаю в програмі «Прослушка». Мене звати Ерджей Анна і настав час для знайомства з новинкою Джастіна Бібера – треком «Speed Demon». Цей реліз можна назвати одним з найбільш нашумівших з нового альбому виконавця «Swag Second». Чимало видань пишуть, що композиція оповідає особисту історію Джастіна Бібера. Про тиск слави, критику в медіа, хейт та внутрішні конфлікти. Також фанати часто порівнюють трек «Speed Demon» з одноіменним синглом Майкла Джексона. Як мінімум, обидві композиції ритмічні та мають вайб 90-х. Але послухаємо ми саме новинку Джастіна Бібера. «Speed Demon» просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Джастін Бібер потішив фанів цим релізом. У ліриці слухачі знайшли багато пасхалок на таємниці життя артиста, а видання Billboard назвало трек «Speed Demon» одним із найкращих на платівці та композицію з літнім настроєм. Загалом перспективна новинка пролунала в прослушці. Ми ж почуємось незабаром.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Nova Line. Лінія хітового настрою.

0: Україні 22 година.
1: Радіо Нова Лайф. Заряджаємо.

0: Україні 23 година.
1: In the beginning, man.

В Україні північ. Радіо Нова Лайф. Лінія фі.

0: В Україні перша година.
1: Лінія

8 7 6 5 4 3 2 1. Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

Україні друга година. Радіо Нова Лайф. Заряджаємо суцільна ніч на Нова Лайф.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і ми разом продовжимо вдосконалювати власну українську мову. Цього разу звернемось до улюбленої теми дорослих людей – лікарів. Але у філологічному контексті. Усі подробиці допоможе з'ясувати Юлія Локтіонова.
2: Отже, щоб не часто потрапляти до лікарів, треба їсти більше овочів, лягати спати до опівночі, якомога менше стресувати.
1: Ні, Юлія, ми зараз планували обговорити особливості наголосів.
2: Точно, перепрошую. Отже, наголоси. Лікарські чи лікарські? Можна вживати обидва варіанти, але в різних значеннях. Лікарські – це про лікаря та його діяльність, а лікарські – коли йдеться саме про ліки. Відповідно, лікарняний стосується безпосередньо лікарні. Приклади контексту. Лікарський – рецепт, лікарський – препарат, лікарняний – режим.
1: Супер! Було б ідеально, якби ці знання ще й лікували. Вельми дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

в Україні 3 година. Заряджаємо.